menda din vitu, iman vitu. Më dësin shë pa Katëri Khan di avaz që e Sufjana Kalam sunja. Të ahun, program dhe akër veç sundeja, Abida Praveen nu. Më në vi qokë ranë gjëndi qana,